0: Fafai te tali tonu o solia se tulafono ma ia ingo whaasalaunga. Ma ua e whirangalo e whaia sau whae tionga. Whaafsotai mai le Pacific Media Network i le Oval Salau, fitu ono tolu, tolu whanua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai i le pusameli o le B.O. Box. Iwa fitu ono o tasi Manukau, lua lua whatasi Auckland. Pe te whasotai sao le pulenga o a ia ingo whaasalaunga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le Oval Salau. Tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe sila sila la lato upenga ofisota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tutonu o le lua sifuru aso talu mai le aso le fasala launga.
1: O fe te lua o iai?
2: Ma te o e avele sui sui nga tau fale a ma aruha o uma na fai lau siaki.
1: Le ai, o le maa le nei e la ititi tele.
3: E le au toi fa pe na maa wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu o oi le na ma oi fo i pa.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sui nga o le kanesa o le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pe lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sui nga. E ta ilu o tau sanga ma fai se i a toa lau fito se fulu ma le lima tau sanga.
2: Pa mole mole, fai moi matou.
3: O le a lafo mai i le meli

o nei inga nā mō tātou fu i nei tai au o leo wa sumu leo no minuti u te aile tu la sumu lua i o nei pespisenga whare nganga tātou te mafo fau e fu i le lofa marenga le o tātou atua e sa wha fungu mai ai tātou atu u eisi na wha punga le titi leo te mnau ta wha te pai tātou tātou mafo fau e fu i nei tai au i o se upu mai le fionga le atua lo maua le i le ngā ruenga tu si ngā ruenga le wa apostolo lo nama ta upu e lua so tango i fai tau atuna i fai upu ia mai fai fasu ma lua i fai ngata mai fasu ma le fitu o tu mau pia i le atou le awa onga le au apostolo ma le mafuta fatasi ma le tofitofinga o le areto ma taru talonga ua o fo'i le fefe i tangata uma ua faia fo'i le au apostolo vavega ma fa'ailoga e tele ua fa'atasia fo'i e ua fa'atuatua uma lava ua tu'utele a latou mea uma lava ua fa'atau atu fo'i o latou fanua ma o loa ma ua tufatufa le tau o ia mea i tagata uma ua fa'atatau i le mativa o le tagata o latou nonofo pea ma le lotoga tasi i le malumalu i le aso ma le aso ua tofitofi fo'i le areto i lea fale ma lea fale ua latou a'ai a latou mea e ai ma le fiafia ma le loto lelei ua latou vivi'i atu i le atua ma ua alofaina i le nu'u uma lava ua fa'aopopoina i le ekalesia e le ali'i i aso faiso'o e ua fa'aolaina ia o se o le upu leo tamanatu tatou te manatunatu i lenei taeao o le upu lea ta'u o le felosipi po o le mafuta o lo'u ta'ua i le tusi lea o le mafuta fa'atasi o le au kerisiano e vaitaimi lea ina ua mantua lasosā le ua mavae atu sa tatou fa'ailogaina ai le asi fanau o le ekalesi kerisiano fa'afeagaiga fou fanau mai o le lotu kerisiano a ua lotu iutaia le sa fio mai iesu o iai ia sa talia ele pule anga roma na te ilo fa na u mai lot fo ulia ila so pentecost na fio i fo ile nga pui ol mela le sa tup ol ma futa fa tas ah ile upu ingi disina ye ol fellowship ah o te fa upu ina la ol fellowship ol va e ol o ia ia tangata et tu sa ola tu loto ah o le mafuta fa'atasi e mafaifo'i ona fa'aupuina i nei aso o le community po le society upu sa fa'aoga ai le tatou te fa'aoga ai nei aso li o sisi'omaga o tagata iai o latou loto tutusa ma latou mea e fai e tutusa o latou loto i mea uma lava o le felosipi o le mafuta fa'atasi fa'aputufutoga mea fa'apena a le upu i le gana eleni o le koinonia koinonia po le koinonia ia e pei e fesoota'i atu ma le agaga pa'ia o le mafuta mai o le agaga pa'ia o le atua i ona tagata i le aso pentekoso o lea sa fioifo ai le agaga pa'ia mai i o le matagi uagi tele mai o le leu o le matagi ia ma le afi sa fa'aalia i laulau fai ia malagagana meia le sa ae peoina lea na fesoota'i mai ai le agaga pa'ia o le atua i ona tagata lea la na tupu ai vavega ma mafua ai le mafutaga lea fai fa'atasi ua nonofo fa'atasi tagata ma mafuta fa'atasi o le upu i le gana eleli pe e maua mai i tuaiga masaga fo'i e pipi'i taipei o le tala ia taemamati lo faiga masaga sa pipi'i o lapatua e tasi lo la latoto aave eseese ia lonauiga e iaise ona fa'aletonu ona e pei fesoota'i lo la latoto e fesoota'i ai la'ua e le mafai ona alu lesi ae nofo lesi e le mafai ona o eseese e o fa'atasi laga fo'i lae e pipi'i o latino e tasi o la latoto lei e fa'apena la le uiga o le fa'apuga koinonia lea sa fa'aogā mai i le tusi lea le tusi o galuega
ole mafuta mai ole nganga ole atua ia i tatou i le aukirusiano a ua tutusa o latou loto magatasitasi ua tutupu ai foʻi o avega o le alii a o le afioifo le o le agaga pai ia mafuta faatasi eoo mai aso nei e faaiʻu sauniga lau faigaluega ai i le faaupuga lea a le mafutaga e faifai pea ma le agaga paʻi o le atua o le mafuta mai o le atua iona tagata o le mafuta mai o le atua ia i tatou e alai lona agaga paia e tupu ai foʻi lo tatou fiafia e mafuta faatasi o le ala lea alai ona faia tatou ou i lotu le ala lea lei fai faapotopotoga ma mafutaga faakerisiano ina ia mafausia ai pea le lagona lea tutusa o tagata e tutusa talitonuga tutusa mea e mafaufau i ai i le lelei ae leʻu mea leaga pe o tāua la lea o le o le faaupuga lealea sa faaalia mai i saiai le mataʻu i le atua sa o latou fiafia e vivii tatalo faatasi mafuta faatasi ma tofitofi faatasi i le areto a sa o latou fiafia e faalogologo i le aʻoaʻoina o le afioga a le atua ia sa fiafia foʻi o e talaʻi a ona o le mana ua iai latou e ala i le agafioifo o le agaga paia ua maua ai i latou le malosiaga lea mafai ai ona faaau meaina nisi tagata o atu talaʻi atu le lelei o le atua i matosina mai tagata i le atua e ala i latou talaʻiga ai ao leo foʻi ua faamaonia i i ma e talaiga a iesu i ona soo ou te iai ia te outou ia soo ma lafo a i oo lava ligataaga le lalolaga tusa o le tāua la lea o le faapuga lea o le fellowship ona mafuta faatasi ia avea foʻi ma faamalosi mo i tatou ni foʻi vaitau ia aua nei i tuulafoaʻiina le mafuta faatasi o le ausu pe o le tusi i lau epeu ia tāua lo tatou auā i sauniga o mea uma lava e faaalia ai lo tatou loa togata sitasi ma le mafuta mai o le agaga paʻi o le atua ia i tatou te fai ai mea silisili e viia ai le atua faamanuia le atua i lau faafofoga i lei taeao a le mai le alii